0: Miles Smith var det med Stargazing. Det betyder att få svaret på dagens konkurranse, syns jag rätt slett, John Arne.
1: Där vi idag har klippt väck ett ord i en blues-Elton John-melodi. Det hörde sån ut.
0: Jag kan ju se det nu.
1: Sorry var ordet. Rune visste det, Mette Engström ifrån Dal visste det också. Hon är träckt ut som dagens vinnare.
0: Vi gratulerar så mycket.

0: Är detta strax 8 minuter över halv 9. Är du We Never Knew.
1: I kväll blev det oktoberfest i Sunndal kulturhus, det skrev Evra Avis. Det är Pensionistförbundet och det är Frivilligcentralen som är arrangörer. Anita Lene är lejare i sistnämnte. Och hur kom denna idén ifrån?
2: Nej, det var från så här i Pensionistförbundet i Sunndal. Det är några drittiga damer där som har hävdat att vi kunde pröva ha oktoberfest. Och det ska vi pröva ha ikväll då.
1: Och oktoberfesten kommer upprinnerligen ifrån Bayernområdet och som i bayersk tradition så blir det också i Sunndal bratwurst, svineknok och surkål på menyn.
2: Självfølgelig, med äkta korslov och allt det som ska vara åtåt. Och det är det en från Holmefjord mat, en Reidar som ska ordna åt oss och då stiller han sjøslakt upp i när folkedrakta, lederhausen, det ska han ha på sig. Om bygda får ikke komme til det, det får vi nå se i kveld.
1: Ja, det er ikke oppfordret til å komme i korte skjørt og korte benklær?
2: Nei, jeg har faktisk ikke gjort det, for det her er jo litt velvokse folk som skal være med på dette her, og de skal ha det artig, men klart det var enda artig hvis de har kommet til slike klær.
3: Men du sa alt som hører til, ja, står også øl på menyen da, i tillegg til brattursen og svineknoka?
2: Det er det, og det er mange sorter av øl.
1: Ja.
2: Ja, så det er ikke bare en sort. Så, nei, altså det blir på, det er slik som det er i Bayern München egentlig, så det er slik.
3: Skal det være, så skal det være. Hva med ompa ompa og musikken da?
2: Nei, der er det, har vi en annen tradisjon. Vi har, er så heldig at jeg har en arbeidskollega, han Roger Nysven, han spiller jo egentlig Kon-Tiki. Så vi har hyret faktisk inn en Roger, så det blir faktisk rett og slett dansemusikk blir det. Så det er jo til den velvoksa gruppa at, igjen da, at det liksom handler om å ha det litt koselig og høre på god musikk.
1: Han spiller gjerne til oktoberfesten, men har tatt atterhall om Ompa Ompa.
2: Ja da, det kan jo hende at det blir en klikk låt da. Det er ikke godt å vette.
1: Men du, er det tenkt at dette skal bli en tradisjon?
2: Ja, det er nok kanskje det vi håper på, for det er jo egentlig lite slik aktivitet åt de spreke pensjonisterne, for det er jo det er til her da. Mm. Det er jo den generasjonen, de føler liksom at de har ikke så mye, ja, det er ikke så mye uteliv åt dem. Så nå prøver vi.
1: Hvordan har responsen vår så langt da?
2: Jo, og så er jeg sånn halvveis fornøyd, men som sagt, det her er en prøve, og da må vi være fornøyd. Vi gjennomfører festen.
3: Er det sånn at man kan bare møte opp i døra, eller vil dere helst at man sifrer på forhånd?
2: Nei, vi har egentlig sagt det nå, at man kan egentlig komme opp, for Holmefjord har all vei mat, så det er ikke noe prøvd, for det er ikke akkurat at de som er påmeldt, så det her kan jo være både 10 og 20 ekstra.
3: Da kan vi ta oss en tur da, Jon.
2: Ja, du får hjertelig velkommen. Men da må ikke være utklemt.
3: Ja, det var det da.
1: Ja. Nei, men vi klærer oss om etter hvert som vi smaker på ølet, tenker jeg.
2: Ja, så godt å høre, så godt å høre.
3: Anita Lene, dere får ha riktig lykke til med kvelden.
2: Ja, mye takk for det, så er dere som sagt velkommen.
3: Takk for det. Vi må vel tenke på at vi har sending i morgen til de også, men vi får se da hva som kan komme til å skje. I hvert fall står uansett oktoberfest i Sunndal Kulturhus på programmet i kveld.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer inte bort.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är imponerande.
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnet.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Jesper Jenseth, kan du love med det?
1: Spør. Det kan han kanskje gjøre. Han må jo være mann av sitt ord.
0: Klart det.
1: Vi startet jo med Can I Trust You med September When, og da var jo svaret i hvert fall internt I Nisim at ja, du kan stole på oss. Vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold, som vandrer der ute I Oslos gater med sin blå mikrofon, og den mikrofonen og sendestyret ditt gjør jo at samtalen kan kringkastes til både inn- og utland. Men vi som hører på deg, Øyvind, vet jo ikke hvem intervjuobjektet en gang, så vær så god.
2: Jo, takk skal du ha, Knut. Her kringkastes det, og det rett og slett, altså verden og livet kan være veldig forskjellig, fordi Kirill, du fra Ukraina, du 17 år. Yeah. Hvordan var det, hvis vi bare går liksom konkret inn den morgenen 24. februar 2022, stemmer det?
3: Ja, det sant da. Jeg bare våknet klokka 7 før skolen, for liksom, det vanlig dag når man går på skolen. Altså, jeg bare våkner, starter å lage mat, og så min mor kommer og bare sånn, hvorfor du starter å lage mat, så starter jeg å gå på skolen? Jeg bare sånn, fordi det vanlig skoledag, jeg må gå. Han sånn, nei, du skal ikke gå. Jeg bare sånn, hvorfor? Liksom, jeg trodde min mor sa, nei, du kan slippe av, noen sånn. Men min mor sa, og far, nei, du skal ikke gå, fordi krig har startet. Jeg bare sånn, krig, ha? Altså, hele dagen jeg var stresset hele tiden. Jeg vet ikke, vi pakket masse klær, jeg pakket, kjøpte masse mat, fordi mennesker ble gala, liksom, I Ukraina, fordi som krig startet, vi må kjøpe masse mat, fordi ingen vet som kan skje I morgen. Kanskje vi skal dø allerede sånn, I morgen. Og så vi kjøper masse mat. Vi går inn, vi bor I leiligheten. Og så vi kom ned sånn, der I huset vårt. Og så vi bare venter, fordi vi får masse meldinger fra Telegram. Vi har forskjellige masse grupper, som veldig populære I Ukraina. Og liksom, de sier, sånn, ok, Russland kommer til Nikolaev. Det en by som ganske nær Odessa, Kiev. Og så på kvelden, I neste dagen. Så de var ganske nær I Odessa, så det var veldig, veldig skremt for meg. Så vi bare ventet. Jeg stresset mye, altså masse sånn alarmer som liksom betyr at liksom, russiske raketter skal komme til byen vår. Så ja, det var veldig, veldig skummelt egentlig.
2: Og da, Kirill, så har du da, hvor lenge var du da I Ukraina før du og mamma flyktet til Norge?
3: Jeg, min søster og mamma, det var som tår. Liksom vi bare bor der på grunn av sånn Vi visste ikke, min far jobber militær, så vi bare sånn, passer på far, fordi det var veldig, veldig vanskelig, og så vi bare venter, og vi trodde ikke om sånn, å flytte til noen andre land. Men vi bare sånn, etter første to måneder, min far sa, nei, dere skal ikke bli her, jeg passer på det, jeg bare skriver på dere, så dere må dra til noen andre sted. Jeg skal bli her, fordi sånn, det landet for oss, jeg må beskytte den. Fordi sånn, når jeg var ungdom, min far sa, når jeg var ung, jeg var I militær, og så jeg sier liksom at jeg skal beskytte Ukraina som hele livet mitt.
2: Hvordan det, Kirill, det der å ha en pappa når du nå har vært I Norge I 3 år, og ha en pappa som som forsvarer landet, som ute I militæret? Hvor mye snakker du med han? Hva vet du? Hva sier han til deg?
3: Liksom, faktisk, jeg alltid stresser mye, fordi sånn, jeg vet en dag jeg skal våkne, altså, det veldig stor sjanse at jeg bare våkner, altså han. Han kan ikke svare fordi han død. Så jeg snakker med min far hver dag. Jeg ringer til han masse ganger. Altså vi snakker med han hele tiden. Det veldig, veldig sånn...
2: Ja. Men hva føler du?
3: Jeg vil si tusen takk til Gud at jeg får mulighet å snakke med han. Og så vi bare snakker med han som hele tiden.
2: Ja, hva forteller han da?
3: Vi liksom snakker, hvordan går det? Han bare prøver å si til meg, bare snakke mye med meg, fordi sånn, jeg alene her. Det veldig vanskelig for meg, nesten sånn 3 år, jeg er alene, så...
2: Forteller han noe av det han opplever, altså det, hvordan det går og sånn, eller prøver han å ikke fortelle om det, og fortelle om andre ting, og...
3: Han prøver å fortelle meg sånn, hvordan livet går, fordi sånn, jeg forstår alt hvordan det går, sånn, det sånn bomba, så jeg bare hørte når jeg snakket med han, sånn, at alarmen starker, sånn, og fungerer sånn... Og så jeg bare hører på WhatsApp og sånn, hvordan sånn, droner, bomber som flyter sånn, I bakgrunnen I telefonen. Og så boom, boom, boom, bare sånn.
2: Det er vanskelig å sette seg inn I, altså det der å daglig snakke med en pappa som I militæret og forsvarer landet sitt, sånn sett, og dere her. Føles det langt unna? At du langt unna?
3: Ja, jeg langt unna, selvfølgelig. Jeg føler det som veldig safe-lig.
2: Ja, du har vært tilbake noen ganger også siden krigen...
3: Nei, jeg var ikke I Ukraina.
2: Du har ikke vært tilbake?
3: Nei, jeg var ikke tilbake. Jeg bare bor I Norge.
2: Ja, egentlig... misforstod jeg I stedet når vi...
3: Ja, men egentlig, jeg bare savner masse ganger far min. Jeg elsker han, fordi når jeg var barn, jag är liksom jag driver massa gånger boxing. Jag var väldigt väldigt god i boxing. Jag var sån en av bästa I landet sitt I boxing. Men egentligen sån jag är född med boxing på grund av sån jag har sjukdom I ögonen mitt. Men ja, faktiskt min far passar på mig hela tiden. Han liksom säger jag kill jag stol på dig bara gå bara prova finals. Jag liksom jag älskar dig, jag liksom med hjärtat hela tiden med dig. Visst du tror som gör Lena bara huska. Jag liksom gärna dit. Jag samlar dig hela tiden. Så jag älskar min far min så.
2: Ja. Och hur är det då för dig att vara här med jag var syster och mamma? Hur är det? Alltså vad blir din roll? Vad känner du?
3: Du vet, det är vanskligt spörsmål för mig för jag tog ansvar I familjen. Jag från 14 eller 5 nej 5 år när jag huskar inte 14 eller 5 år när jag kom till Norge. Alltså jag bara min far sa Kirill, du är enaste man I familjen vår. Du måste passa på familjen din. Du tog ansvar. Och så du vet det för mig det är dritvanskligt. Det är väldigt vanskligt att ta ansvar för familjen min. Jag liksom visst någon sker jag måste ta ansvar. Jag måste hålla på familjen. Jag måste ge på till familjen min. Jag bara förstå det så väldigt vanskligt att ta ansvar som far ja, för far jag bara förstod den sån när jag ska ha familjen min så jag kanske ska bli lättare men oavsett det är väldigt vanskligt att ta ansvar jag bara förstår varför det sån det är väldigt vanskligt för ja. Mannen I familjen
2: Kirill tack för att du kom bort och ja, otroliga perspektiver och lärorikt att höra och all stötte från oss I Norge och Nitimen
3: tusen tack till Norge tusen tack att det hjälper till oss Till Ukraina, alltså, tusen tack.
1: Nydelig, tack för fin prat. Kirill hörs ut som en som på alla måter är moden till att ta ansvar. Mm-hmm. Från prat på gata till prat med musik. Där är Alexander Denstavitt.
0: En liten tur på att göra
1: det. Det är inte rap, men okej, det är ord till musik. Yeah.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flax för att du var så skärp. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Vi hörde Pikachus, ring mig när du kommer hjem.
1: Och som du vet, idag blev förslaget till statsbudget lagt fram. Noen jubla, andra är missförnöjda. Men vem är det som jubla, vem är det som är missförnöjda i Møre och Romsdal? Kollega Trond Vestre, du har brukt dagen på att dykke ned i budgetet. Vad slags överraskelse har du eventuellt funnit för Møre och Romsdal?
2: Nej, jag har inte funnit någon egentligen. Detta är ju ett rituale. Du får läckagen på förhand. Där kommer godbitarna. Någon av de smaker kanske inte så gott heller när det kommer får se liksom B-sidan av förslaget. Men då blir det lagt fram det som regeringen önskar att visa fram och så vet vi att när statsbudgetdagen kommer så får vi den andra sidan av ting som inte har fått plats i budgetet eller där det har kommit kutt. Så där det har ja kanske blivit tagit helt ut av budgetet sånn som runde miljøsenter igen. Så sånt sett så är det akkurat som jag egentligen har förväntat men det kanske de har høvlet ned på väldigt många områder att det för exempel att fylkesveier och sånt tatt bort den miljarden som man kom med revidert och sånt att det är liksom det er jo taktikk, ikke sant? De skal forhandle i Stortinget, og så har de holdt tilbake på veldig mange områder. Og da tvinger du stortingspartiene til å måtte prioritere, ikke sant? Så det er veldig mye de har kuttet på, eller har holdt tilbake av, og det er litt overraskende.
1: Du nevnte rund miljøsenter i svaret ditt der. Altså, hvem er det nå som har grunn til å være skuffet i dag?
2: Det er fylkeskommunene, lite til fylkesveier, selvfølgelig de som heier på runde miljøsenter og er opptatt av at de får penger til å drive med det de holder på med. Norsøk, altså Senter for økologisk landbruk i Tingvoll. Nok en gang så er det blitt opplevd ostehøvel der. Og det er klart at disse ordførerne som har tatt ordet for mer penger til helseforetakene, mer spesifikt til Møre og Romsdal, som da sliter veldig med økonomien og vi har vært igjennom helseplattformen som har vært veldig dyr. De er nok veldig skuffa, og så ser vi tendensen i dette her. Ja, kommunene også. Det er et underliggende krav om at helseforetakene og kommunene må effektivisere. Det er på en måte det de legger opp til. Og så får de kanskje kommunene selv og helseforetakene føler at de får veldig lite drahjelp til å gjøre dette. Så det er veldig mange som er skuffet, så er det litt sånn typisk statsbudsjettet. Mer eller mindre skuffelser over hele fjøla, og så må man prøve å rette på det i Stortinget. Det er jo litt sånn at hvis regjeringen kommer null, så kommer Stortinget med tre. Hvis regjeringen kommer tre, så kommer Stortinget med seks. Sant? Så holder de tilbake. Men så ser jeg jo det at ekspertene på økonomi sier jo at dette, ja, de er forsiktige i pengebruken, men det vil neppe føre til at man ikke kommer med renteheving. Så ja, eller ikke der er det en innertier.
1: Men er det noen da som har grunn til å juble?
2: Ja, jeg holdt tilbake en da. Nei, det er klart, de kommer jo med milliarder til statsskipstunnel i som byggestart. De kunne jo ikke gjøre annet. De holdt tilbake, altså de har jo tatt omkamper tidligere, og det har flere regjeringer gjort, men de ville jo legge det, ville jo skrote hele prosjektet, og nå kommer det en bevilgning. 1 milliard til byggestart, det betyr statsskipstunnel blir bygd. De tar ikke noe omkamp nå, de vet at det er steindødt. Så det er jo det er siste, på en måte, siste motstand mot statsskipstunnel, den er lagt død med at de bevilger en milliard.
0: Men resten av samferdsels da?
2: Nei, det var det da. Det er klart vi har 2 prosjekter inne i første periode i Nasjonal Transportplan. Du har veien E39 gjennom Gjemnes, og så har du Strynefjellsveien. Det er ikke nok mye av det ligger i sånne tidligere sånne fjordene, men du har en arm til Geiranger, så det er et prosjekt som er viktig for summer. Disse ligger inne, men de er ikke klar for byggestart nå. det kanskje om 2 år, så vil det kanskje begynne å komme penger til disse prosjektene. Men, og da fylkesvei, Stortinget ble jo enig i vår om en ekstra milliard til fylkesveier, den har de jo skrotet. Så det kommer heller ikke noe der. Så det jo raseri over hele fjøla i forhold til det. Så det på vei kommer lite, de fortsetter på veibuss, det en del sånne småting. Du har Lærstadveien, men det jo måtte en del av ting som ruller og går. Men det lite penger til samferdsel, og det helt tydelig at samferdsel nedprioritert når forsvaret opprioritert. Så det klart, innenfor forsvar så man jo fornøyd. Toppidrettssenter i Oslo, klart det en kjempesak for de, men det langt unna Møre og Romsdal, siden du spør om det.
1: Veldig kort til slutt, Trond Vestre, hva slags saker i budsjettet er det som kommer til å skape mest debatt i tida som kommer?
2: Vi ser jo at debatten klima versus avgifter er en debatt som ruller og går. Så kommer det krav sånn som å øke bevilgningene til kommunene, som jo har fått et lite handlingsrom. Mer penger til helse, sykehus vil jo komme. Så det her vil det jo stå et slag om. Så vi at Stortinget, flertallet der, går jo inn for å fjerne CO2-avgifter for fiskeflåten, men Høyre er jo ikke med på det når det gjelder bilister. Men her kommer det til å bli mye krangling. Så det ikke en stor sak. Altså, nå kommer jo også en strømregning av biodyrere også. Norges pris fortsetter, men det blir dyrere enn det har vært. Så det veldig mange ting her som skjer samtidig, og noe må, de tvinger jo som både stortingspartiene til å prioritere da. Men jeg tror dette her med avgifter kontra klima, miljø, det er der mye av debattene kommer til å ligge i Stortinget.
1: Trond Vestre, tusen takk for at du kunne komme innom oss i studio og orientere litt og se litt på statsbudsjettet også fra Møre og Romsdal sin synsvinkel.
0: Og på NRK.no nå så kan du lese artikkelen «Ja, det er ditt skattepengene dine går til».

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes. Och ja då, morgondagen kommer den, men vi kan först koncentrera oss om dagen idag. Onsdag är det. Det är Allan och Synnøve som är ditt värdskap här i god eftermiddag, Møre og Romsdal.
1: Och vi sätter pris på att du blir med oss framöver mot klockan 17 här i NRK P1 på en lite sån hustrig och blöt höstdag idag också. På dinne dagen så kom alltså förslaget till statsbudget. Vi har nämnt det förr och vi kommer till att nämna det igen i löpet av sändningen. Men ett av dessa förslag stoppar vi lite upp på. Det är nämligen förslaget om att reducera postombäringen till kun en dag i uka. Det sätter 2000 jobb i fare. Det är nog en sida av saken. Men vi tänkte att höra hur ofta du egentligen checkar postkassa di. Och då har vi ställt det frågsmålet i appen NRK Radio. Du kan gå in och så tar vi pulsen på det. Är det var enaste dag? Är det bara när du vet att det ligger något där? Är det lika att en gång i uka håller i massvis eller är du ända sällnare i postkassa? Låt oss nu se hur vi ändå på i löpe av eftermiddagen. Förlöpet så kan du avslöja så mycket att det är många av dere som faktiskt checkar postkassa rimligt ofta.
0: Tack till alla som så långt har varit med. Hvis du vill si din mening om statsbudgetet i Møre og Romsdal, så är selvfølgelig inboxa vår i den samma NRK radioappen också öppen. Skriv iväg medan du hör på Violet Road.

0: En sång som finns av Odd Nordstoga.
1: Ja, vi är så glada för att den sången finns, Odd. Vi är också glada för var och en av er som finns där ute och som har lyst till att höra på vardagsfesten hos Ingeborg och sända melding och så vidare. Kan vi bruka halvannat minut på den appen igen?
0: Ja. Ja, har du funnit ut något nytt?
1: Ja, i stad så hade ju du ett revolutionerande förslag om hur vi kan utveckla bilder, eller om inte det föreligger går i appen.
0: Ja, då bara sänder du in till oss som en vanlig melding, så skriver du jag har bilder och lägg till numret ditt och så kan jag kontakta dig och så kan vi utveckla bilder om dessa projekt eller något annat du har lust att visa fram.
1: Ja. Nu har vi i tillägg fått veta att man kan sända ljudmelding.
0: Ja.
1: Ja. Så vi kan inte lova att alla som gör det kommer på lufta självföljligt, men hvis det är något helt speciellt, hvis du vill sända en bursdagshilsen till någon eller har något viktigt att annonsera till befolkningen eller något du har lust att säga till oss, så kan du gå in i appen NRK Radio, finna HC och Ingeborg, trycka på de tre små knapparna och välja sända melding till HC och Ingeborg. Där står det överst ett textfält där du kan skriva och så nästa står det sänd ljudmelding och då trycker du på upptagsknappen, snackar in i telefonen din, trycker på stoppknappen, samma knappen för övrigt, och så trycker du på pila så blir det sent och så får vi det här.
0: Ja.
1: Men det förutsätter att du har uppdaterat appen din.
0: Mm.
1: Så sörj för att den appen är uppdaterad och så kan du sända oss ljudmelding. Hvis du vill.
0: Då blir det som att laga ett litet radioprogram.
1: Det blir som att vara med.
0: Ja. Tänk så gøy.
1: Vi kan ha en egen stol till det här i studio hvis du vill. Ska vi glädja oss över nyhetssändningen ganska strax och så mer vardagsfest efter att klockan har passerat 18:03 eller?
0: Oh yeah.
1: Är vännen på plats?
0: Och det kan virka lite sån alltså.
1: Jag gläder mig.

0: idag.
1: Wow.
0: Ja,
1: ja, så det, bra.
0: Det är grejen, Anne-Margrethe, så möter du ett pinnedyr så ja, det är ju inte lov egentligen, men det är kanske bara att spöra. Men inte förvänta något svar. Hilde Beate skriver: "Hej där, jag och samboern har ett projekt, träningsrum. Vi har köpt nya apparater och bygger lite om detta för att få vikter upp från golvet och frigi mer plats till liggande träning, för det liker jag väldigt gott."
1: Mm.
0: Hørte skøy ut til bøte.
1: Så gøy. Mm. Og så det et annet projekt her fra Thomas.
0: Ja.
1: For vi har snakket jo om projekt. Og da sier han: "Jeg går og vanvittig forelsket om dagen.
0: Oh, ja.
1: Det mitt viktigste projekt nå.
0: Oh.
1: Går rundt i svime. Prikk, prikk, prikk."
0: Så hyggelig. Nyt det.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så har vi jo fortalt idag att nå kan vi ta emot lydmeldinger i appen NRK Radio.
1: Mm.
0: Och vi sa vi hade väldigt lust att testa det.
1: Ja.
0: Det är ju första gången för oss detta här. Det hade alltså också Håkon Magne lust till, alltså att testa det. Så bara hör här på Håkon Magnes melding till oss.
2: Hej son, detta är en test. Där han Håkon Magne i Östfolds vackraste by Halden.
0: Enig.
2: Som sitter och koser sig med HC og Ingeborg, og venter og gleder meg til å få høre om en ny venn. Ha en fortreffelig kveld.
0: Du også, Håkon Magne, tusen takk. Dette var altså et opptak som han sendte inn da rett før nyheten i sted, før vi fikk vennen vår 6:10.
1: Ja. Og da vet jo vi at det her funker.
0: Det gjør det, så du kan gå inn i appen. Du kan velge om du vil skrive til oss, eller om du vil skrive jeg har et bilde og ta med mobilnummeret ditt, og så har vi kontakt, og så kan du sende oss bildet. Eller om du vil lese inn en melding, og så kanskje du kommer på lufta. Vi kan jo ikke love at alle gjør det. Sant?
1: Ja.
0: Skal vi slutte med en bursdag til?
1: For, oh, ja.
0: Ja, for Ola, vår venn i Bodø, skriver: "Heia, heia Ola. Kan dere spille When I'm 64 med Beatles i dag? Fruen har bursdag og blir 64, ja. Passer jo kjempefint.
1: Åh, det hyggelig da.
0: Ja, gratulerer med dagen.

med Angelo Reira. Det här är sånt som mig I kvällsoppen på NRK P1 en onsdagskväll. Hoppas du har det riktigt så fint. Det är så länge till jag ska få på musik från The Killers. Men först till norsk musik, det här är Trond Jensen.

0: varför att jag mistet
1: min bästa vän. Yngvild Sang gråter över det som är över. En liten tur ut i trafiken nu. Oslofjordtunnelen på Europaväg 134 är stängt i bägge riktningar i perioder på en timme. Det vill säga att du måste räkna med försinkelser från 15 minuter till en timme där på grund av vägarbete. Och det är fler tunnelar som är stängt. Jag ska till Nordland och E10 där Nappströmtunnelen i Flakstad Vestvågøy är stängt på grund av vägarbete. Och mellan 17 och 23 som är då nu på en måte, där är det genomslipp kvar hela timme från Leknes och halva timme från Napp. Stängt helt från 23 till klockan 6 i morgon tidigt med genomslipp klockan 2. Nu ska vi alltså över till värvarslet för morgondagen. God onsdagskveld til deg, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk i like måte.
1: Du, det er sånn at høsten begynner å krype enda mer inn på oss nå, og du har med litt lavere temperaturer, skjønner jeg, i hele landet, og det her fører til lavere snøgrense.
2: Ja da, det er jo litt typisk for høsten, det at snøen kommer litt på besøk, i hvert fall i fjellet i Sør-Norge, og også i lavere områder i Nord-Norge, men vi kan jo ta detaljene, for i løpet av natten så er det et lavtrykk som kommer sigende sørfra og inn i Skagerrak og vil gi nedbør på Østlandet og i fjellområdene i Sør-Norge og ja, vi har satt en snøgrense på en sånn 800-900 meter mm. så det vil si at mange av fjellovergangene, de fleste egentlig fort kan ha litt hvitt på seg i første del av morgendagen og så klarner det i fjellet, så det blir egentlig en nydelig dag, men for lenge snøen blir liggende i veibanen, det gjenstår jo å se, så ja. Her lønner det seg å være riktig skodd hvis man skal være eller hvis man skal ta turen over fjellet, enten fra vest til øst eller øst til vest. Mm. For på vestsida her blir det en nydelig dag i morgen med mye sol, og vi blåser litt, en nordlig liten til stiv kuling, mest vind får vi nok på kysten. Kommer du nord for Sognefjorden, så